0: کے جہاں مل گیا.
1: تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے ایسا کب کسی نے آپ کے لیے کہا؟
2: جو میں نے کہا 16 سال کی تھی جب ہی ان کے ملنے کے بعد جہاں ہی مل گیا.
1: کیا بات ہے.
2: کیونکہ مائی ہسبینڈ ان کے لیے بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. میں جو کر رہی تھی ان میں میں 5% کر رہی تھی, 95% ان کا سہیوگ.
1: کیا بات.
2: بہت ایک چھوٹا انسیڈنٹ بتاتی ہوں. ان کے پورے آیوش میں انہوں نے بہت بہت سرجریز ہوئے ان کے, 5 میجر سرجریز. اس میں 2 ہارٹ بائی پاس, 2 ایک مینورزم کر کے ہے, اور 2 کڈنی سٹون کی. اس وقت ریزر ویزر کچھ لایا تھا, اسٹیٹ پھاڑو جاؤ کڈنی تک اور کرو جو. تو ایسا ہو کے بھی ایک دن ان کی اچانک سے ارجنٹ سرجری کرنی پڑی کڈنی اسٹون کی. ڈاکٹر ایس ڈی باپٹ کر کے دادر میں ہیں, انہوں نے کیا. اور دوسرے دن مجھے ٹور پہ جانا تھا, 8 دن کا ٹور تھا. گھر میں ساسو جی تھی, لیکن میں نے بولا نہیں امی میں ٹور کینسل, کیونکہ یہ سب اچانک آیا. ری پلان تو ہمارا ٹور تھا. تو بولا نہیں میں کینسل کرتی ہوں, کوئی بات نہیں, جو نقصان ہوگا وہ بھر دیں گے ان کا. اور بہت جلدی اطلاع کر رہے ہیں تو ان کو بھی سویدھا ہو جائے گی کینسل کرنے کی. بالکل نہیں, بالکل نہیں, تم کینسل نہیں کرو گی, تم جاؤ وینی. مطلب ہم ساسو جی کو وینی بولتے تھے. وینی میرے پاس ہے, وہ دیکھے گی, تم بنداس جاؤ. اس وقت فون بین یہ بھی کچھ نہیں تھا, تو بیچ میں پروگرام کے بعد ٹرنک کال بک کرو, پھر وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد لگے. تو ایسے سب ہو کے بھی انہوں نے ایسے ایک انسیڈنس ہے, ایسے بہت سارے انسیڈنس ہوئے جس میں انہوں نے جو میرا ساتھ دیا ہے وہ میرے لگا دنیا میں کسی ہسبینڈ اپنی وائف کو دے گا.
1: بالکل بالکل. کتنی بھاگیشالی آپ ہیں.
2: بہت.

وہ ایک مختصر سی ملاقات، کچھ نازک سے جذبات چھلکے تھے ان کی آنکھوں میں، آتے آتے کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان کے لبوں پر، ایک چھلک دیکھ لیا تھا کبھی آپ کو، وہ کسک دل سے آج تک نہ گئی۔ کاش کاش وہ ایک اور ملاقات کا وعدہ تو کرتے۔ دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، اب تو صورت دکھا حجاب نہ کر۔ رخ سے